n-ai tu masate. O, ești murită, tu vrei paiața. O, ești murită, tu vrei paiața. Pasă-mă la mu, pasă-mă la mu, zăstiți.